0: Πολύ, το μόνο ένα φίλα που τέλει μεγάλη. Αρχίω σε βάζω τσέκ να λέω ένα φίλα να μην ελεφελέλα και αλληγόητη και μη σαν καζόντσε.
1: Hai, mo hlophise ke o leboga ngwanaka. A wa re gosetsa morao, wa re gopotsa, wa re tsosetsa makeba, wa re tlisetsa mamate at the same time. Jona o sebetsa letsena go gobe, o tlhophisitse gantle, wa re ke itse revival indirect. Yo! Ke siape ngwanaka, ke siape, re gopotsa morao, o re gopotsa morao, ke sa kerela. Yo! Thank you.
2: Patle, ga ke re JT o tlhola re bolewe ke data ra kopatleng. Re kopa di-number tse tsa security sa batho ba modimo, ga di kopa sa belefo ka mahao.
3: Dumelang ka lekwa, ke kopa tlhalosetso tlhe o tsalang jaanong. Sebodi a seo.
4: Metsotso ha bo isha ba tla bolela jalo re mashwa mabedi le metsoko ba nyemera ro ka morao dana ya ha ya pele tabantsa le tle re shamane le yona ke hore na wena maikutlo a ho ke a fe mabapi le